0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'
8: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כל המונדיאל חינם, בכאן.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי אם למה...
2: היום בעשירייה עדן חסון בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, היום 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.

0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג'
1: רשת ג'
2: כאן ג' חוגגת 50
1: משדרת את היום ג'
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה, וכשהאהבה מתה אמרנו יאללה ביי. הערב אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג' הערב בשבע כאן ג'

0: חוזרים.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
2: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: יואם, איי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI

0: www.coop.co.il. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
1: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
0: ואין להם פרות קדושות.
2: למה שרה פתחה אינסטגרם?
3: למה?
2: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
0: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
4: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
6: בקיצור, השם שלי,
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
7: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
8: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
9: לך כוחל
0: תיקי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
10: סושרד, תדעי.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: עסק אדיר לישראל!
0: אנחנו כאן.
12: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במרחב כפר יובל שבאצבע הגליל זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים. בערב אל-רמשה הופעלה אזעקת שווא. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של עשרות חרדים שנעצרו אמש בהתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, סולברג. טראמפ אומר כי ייתכן שהסכם עם איראן ייחתם בסוף השבוע. התחזית, התחממות. חדשות, החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. האירועים בצפון, לפני כשעה זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב כפר יובל שבאצבע הגליל. האירוע הסתיים בלי נפגעים. בד בבד הופעלה במרחב ערב אל-רמשה התראה מפני חדירת כתבם. דובר צהל מוסר כי מדובר בזיהוי שגוי. התפרעות החרדים אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 חשודים. עשרות חרדים המוחים על מעצר עריקים התפרעו מחוץ לבית משפחת סולברג באלון שבות. המתפרעים ניפצו את זוגיות החלונות בביתו של השופט ואת שמשת המכונית, שברו עציצים ועקרו צמחים בגינה. רעייתו של סולברג מאירה נשמעה צועקת, מה זה פה, ליל הבדולח? היא שוחחה עם כתבתנו ורד פלמן ואמרה כי בעלה והיא אינם מפחדים, אך חשים עצב.
14: כלום לא שווה לשואה, אבל יהודי שלוקח אבן וזורק על בית של יהודי אחר, זה דבר מצער, זה דבר שהוא לא נסבל ולא נתפס. אני לא חושבת שכולם גם במגזר כזה או אחר מסכימים עם ההתנהגות הזאת. תמיד יש מיעוט שעושה פרובוקציות קשות, זה עצוב לנו.
13: מפכ"ל המשטרה דני לוי הטיל את החקירה על היחידה המרכזית של מחוז שי והורה למצות את הדין עם המתפרעים. ראשי המדינה מגנים בחריפות את ההתפרעות מחוץ לבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון. הנשיא הרצוג הזהיר כי מדובר בחצייה מסוכנת של קו אדום ובפגיעה ביסודות הדמוקרטיה הישראלית. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג והביע גינוי נחרץ למעשה. גינויים נשמעו גם מפיהם של שרים וחברי כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית. חבר הכנסת ינון אזולאי משס מדגיש כי הפגנה ומחאה מותרות, אך אלימות אינה חלק מכללי המשחק הדמוקרטי.
3: להגיע לבית של שופט, של כל עובד ציבור, אתה רוצה להפגין, תגיע. אל תתקרב למשפחה שלו, אל תתקרב לבית שלו. אני ראיתי את הפוגרום שעשו שם. זו לא דרכה של תורה.
13: בדברים שנשא בכנסת ציין אזולאי כי שס חשה כאב עמוק בשל הפגיעה בבני התורה ופועלת בלי הרף להסדיר את מעמדם, אך אין דבר המצדיק התנהגות אלימה מכל סוג שהוא. מדבריו הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, ומציין כי ייתכן שיחתם הסכם כבר בימים הקרובים.
6: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
7: Mr. President.
6: It could happen, I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows. But if it happens, it could happen like over the weekend.
13: אולי זה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, זה עשוי לקרות בסוף השבוע, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. הוא שב והבהיר כי כל הסכם יהיה חזק וטוב, ויבטיח שאיראן לא תוכל לעולם להניח ידה על נשק גרעיני. הנשיא האמריקני נשאל אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי להפסיק את מלחמתה של ישראל בחיזבאללה, והעריך שהדבר אפשרי.
6: I think it worked. We're trying to separate it. I mean, you know, it's a very different kind of a thing. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever.
13: טראמפ ציין כי ממשלו קיים בפעם הראשונה מגעים עם ארגון חיזבאללה. את הידיעה העביר כתבנו מואב ורדי.

התחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
11: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
10: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
11: אופרייט.
10: כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
12: שואבים רובוטים, זה יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב. פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת חמה
1: הראשון, הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך, שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
2: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
3: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
4: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
1: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
5: ערב טוב ושלום רב, נכון, לערב אנחנו בצבע.
1: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן סער.
6: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
1: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
7: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
6: שלום לכם וערב טוב.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
10: כולם עם ג' ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: מה קורה ב-12 ביוני?
2: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
1: מתי?
2: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
9: אמינך, להתעורר לנגד חדשות.
10: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
9: אמינח, להתעורר
0: לנגד חדשות. כאן גימל, חוגגת 50.
11: גימל, אה?
12: אהה.
11: גימל, הרשת.
13: אהה, אהה, אהה.
10: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
13: אהה.
14: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
13: אהה, אהה, אהה.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' מיד חוזרים בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט וזה בסט.
4: מהקומקום
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
8: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
2: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים

0: לבזבז שם כסף.
1: ואין להם פרות קדושות.
2: למה שרה פתחה אינסטגרם?
3: למה?
2: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
4: הללויה!
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
1: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
4: סושרד, תדעי.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: עסק

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי,
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
13: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
14: מתי? 12 ביוני?
13: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
1: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים, נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
9: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסד.
9: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסד וזה בסד.
9: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
10: זה בסד וזה בסד.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כאן ג' חוגגת 50. ג' של...

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
8: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
3: ואין להם פרות קדושות.
9: למה שרה פתחה אינסטגרם?
10: למה?
9: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
3: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. טלי מורנו,
11: כאן.
3: שאול אמסטרדמסקי,
12: כאן.
3: אליאור לוי,
13: כאן.
3: גילי כהן,
14: כאן.
3: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
15: הללויה, איזה גול!
0: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע?
0: והכל

0: הכל. אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי,
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך כוחל
0: תיקי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדעי.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: עסק אדיר לישראל!
0: אנחנו כאן.
7: כאן ג' חוגגת 50.
8: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר UMI, makaftrade.co.il.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. הגרלה כפופה לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
8: במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
9: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
10: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
9: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
11: לא לתת לכל היהודים שישיחו כאן לתת לעטוף את הנאצי.
9: לכל אורך שנות המלחמה.
12: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
9: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
12: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
9: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
12: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
9: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
14: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: רשת ג' משדרת את היום.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
2: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
3: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: זה בסט.
9: מהאיזום ועד הביצוע.
8: זה בסט.
9: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסט.
9: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
10: זה בסט.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
13: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
14: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
13: ואין להם פרות קדושות.
15: למה שרה פתחה אינסטגרם?
16: למה?
15: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
13: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
18: הללויה, איזה גול!
17: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
19: אולי עכשיו זה יגיע?
17: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
20: בקיצור,

0: השם שלי, את האם
1: שלך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל
1: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל!
1: אנחנו כאן.
7: כאן ג' חוגגת 50.
8: רשת ג' חוגגת את היום.
7: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסט.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסט וזה בסט.
5: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: זה בסט וזה בסט.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'
5: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50,
5: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: גן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כאן ג' חוגגת 50.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
13: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
12: ואין להם פרות קדושות.
14: למה שרה פתחה אינסטגרם?
15: למה?
14: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
12: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
18: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
18: בקיצור, השם שלי, את הערב שלך.
12: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
19: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
20: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
21: לך תאכל טיטי!
12: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
18: סושרד, תדהים.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: הישג אדיר לישראל!
12: אנחנו כאן.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: כאן גימל, חוגגת 50. כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם גימל, וגימל עם כולם. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חט יוד. כפוף לתקנון.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
14: איזה שגיאה נוראה.
13: ככה מעולם לא ראינו אותו.
15: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור.
16: 200 שנה של תנועה שבתוכן העסק מתגלגל, אבל באמת ההברקות האלה, או המקומות שבהם פתאום אתה מרגיש שזה חורג, ופתאום נוצר משהו חדש, הם באמת לא בכל החיבור.
17: אז לפני המקומות האלה, לפני המחדש ששאלתי, אז מה עוד כלול?
16: אז יש שם פסיקת הלכה, ויש שם פרשנות מקומית של השולחן ערוך, ויש שם מסע ומתן קלאסי שממשיך ממש את הדיונים של אלה שהיו לפניו, וגם התייחסו אחד אל השני, והרבה הרבה התייחסויות לקודמיו, כלומר הוא הרבה פעמים יבסס את הדיון שלו, הוא פשוט ימשיך מאיפה שהדיון הגיע, היה דיון פרשני שהתחיל מהרמב״ם, שולחן ערוך, סמה, אשח, תומים וכולי, ספרי שוט שהוא מתייחס אליהם.
17: מי הכוכבים אצלו?
16: הוא התייחס להרבה, כלומר, אחד הדברים המעניינים שאולי נדבר עליהם בהמשך, זה שהוא מתייחס לספרי שוט ספרדיים לא מעט.
17: קודם כל, התפקיד של להתייחס לספרי שוט, או בעצם לספרים, הוא בעצם אחד מהתפקידים של הנושא כלים. בעצם זה התפקיד המסורתי שלהם, הוא מתייחס לספרדים, זה כבר מוביל אותי לשאלה, כי זה גם קשור להלך החשיבה, אולי של הקצייס, אבל לאיזה ספרדים?
16: אז מפורסמים, מר אבן לב, מר ענך, מר אלבך, יש תנועה, והיא מאוד מאוד מעניינת ומרתקת, של השוטים הספרדיים של המאה ה-16 וה-17, דמויות כמו הכנסת הגדולה ועוד, שהספרות שלהם מחלחלת למזרח אירופה במהלך המאה ה-17.
17: זה מעניין, כי זה אלו אנשים שאנחנו בדרך כלל נוטים לחשוב שאת הגמרא הם למדו בשיטת העיון הספרדי.
16: זה כנראה נכון ברמה כזו או אחרת.
17: ואנטי-קונספטואלי.
16: שוב, האם העיון הספרדי באמת היה אנטי-קונספטואלי, זאת שאלה נורא מעניינת.
17: היום, היום יש, יש, בכלל רואים שם את שורשי הפלפול, השם
16: אז, אז שוב, גם העבודה של בויארין על העיון הספרדי וגם עוד, כלומר, האם העיון הספרדי באמת היה אנטי-קונספטואלי, או שיש משהו בפלפול עצמו, שבמובנים מסוימים הוא קונספטואלי, אמנם תחום, השאלה אם הוא תחום גם לסוגיה אחת או לא, גם היא נתונה במחלוקת גדולה.
17: נתונה, אבל... נגיד למאזיננו שיש לנו פרק,
16: על העיון הספרדי,
17: ועל העיון הספרדי,
16: עם ידידנו אביעד ברקוביץ', אני חושב, שווה להקשיב.
17: כן, כן, ובכלל זה התחלה של דיון כמו תמיד ולא מעמיק. אוקיי, אני רוצה לחזור לשאלה. בתוך הקצייסים המפורסמים, בתוך הקצייסים האלה שעוררו את זעם הנסיבס, ושעוררו את עולם הישיבות עצמו, מה שם החדש? מה החלק החדש?
16: מה שנזהה הרבה פעמים זאת הפשטה קונספטואלית, שפתאום תופסת נושא באופן רחב, ותופסת אותו כנושא שיש לי פה פתאום איזו תפיסה כגדר שעומד בפני עצמו. כלומר, אני כבר לא מתעסק בפרשנות הטקסט, אני גם לא מתעסק בפרשנות הטקסט ובזיקה שלו אל המקורות שאחריו, כלומר, לא רק שם, למרות שהקצות נטוע שם בצורה מאוד מאוד חזקה, אבל אני קופץ מכאן איזו מדרגה למקום שבו כבר מתעסק, מתבונן במושג ושואל את עצמי שאלות מושגיות. מה זה שליחות? איך היא עובדת? מה מהות היחסים שבין המשלח והשליח? זו שאלה שיש לה, במובנים מסוימים היא מונחת בתוך הטקסט כל הזמן, היא חוזרת ועולה בכל מיני הקשרים, אבל הפיתוח שלה, ההפשטה שלה, והיכולת לנתק את המושג כמושג שעומד בפני עצמו, ועכשיו לראות אותו רגע לקחת את התפיסה הקונספטואלית הזאת, ולמקם אותה מחדש בתוך כל הדיונים בכל המקורות, כלומר לא רק לצמוח מהמקורות אל המושג, אלא עכשיו לקחת את המושג הזה, ולהביא דרכו פתאום סוגיות חדשות, שאולי לא חשבתי שקשורות לנושא, ופתאום יהפכו להיות מאוד רלוונטיות, כי אני מתבונן בהן מפרספקטיבה חדשה, יש לי פתאום איזו המשגה אחרת, שמאפשרת לי לראות את הנושא בצורה אחרת.
17: אבל גם שאלות חדשות שכשהן נשאלות, אתה לא מבין מה היה עד לפני רגע. אני זוכר, אם אני חוזר לישיבה, הרם נכנס, המחליף פרה בחמור, אומר לו, נשרפו חיתך בעלייה, כל מיני סוגיות שקשורות לשאלה, מי הבעלים, מה זה בעלות, מתי קניין קורה, והוא אומר, מה קורה כשאתה קונה משהו? מה קורה כשאתה קונה משהו? שאלות שאנחנו מתחילים לייחס אותן לתקופה של הקצות, או אפילו לקצות עצמו, או לקצות, או לשמייצה, ספר אחר שלו, מה קורה כשאתה קונה משהו? ואתה אומר, רגע, מה קרה עד הקצייס? אף אחד לא שאל את השאלה הזאת, או זה היה ברור לכולם, כולם הבינו ולא כתבו, הוא חידש את השאלה. המחשבה שיש פה איזו זליגה חיצונית לתוך המחשבה, היא גם עולה לך בראש, אבל מה, עד אז לא התעסקו?
16: אני חושב שהשאלות האלה, תמיד קשה מאוד להבחן, א', אתה רואה לפעמים אצל הראשונים, ואולי כבר בגמרה, שמהלכי קונספטואליזציה כאלה, כלומר, מהלכים שמנסים להגדיר נושאים, להגדיר תפיסות, הם בעצם כל הזמן נמצאים. לתהליכים, שוב, שבמובנים מסוימים, כשאתה מדבר על
17: זה... זה על הקוליסטי, אבל אנחנו היום קוראים אותם כך.
16: אני לא בטוח, כי גם כשאבאי ורבא מדברים על ייאוש, ופתאום המושג הזה צומח על גבי הלכות עבדה, או כשפתאום אנחנו מדברים על חפצה וגברה בהלכות נדרים, עוד הרבה לפני רב חיים מבריסק. כלומר, משהו מנקודת המבט הזאת, שאומר לעצמו, רגע, מה זה מציאה? באלו מציאות, מה זה ירושה ביש נוכלין, מה זה, אלה שאלות שברור שבמובן מסוים כבר משהו מהתנועה הזאת נמצא בתוך התלמוד, כלומר הגמרה כבר עושה, כל למדן רואה את הגמרה עושה צעדים כאלה כל הזמן, כי היא בעצם שואלת רגע מה זה בעצם, עכשיו כמה אבל הדבר הזה נתון באופן אינטואיטיבי, כמה הוא מפורש, אלה, יש כאן איזה מנעד מאוד עדין, וכמה הוא תופס מקום מרכזי כליבת העיסוק שלי, כלומר כמה אני תופס את עצמי בסוף כמי שקורא את הטקסט וצמוד אליו, ומבקש לפתור את הבעיות של הטקסט, או כמה אני בסוף מניח שאני רואה את הנושא, והטקסט במובן מסוים הוא רק כלי, והוא משרת את הנושא, את הקונספציה הבסיסית שבה אני מתעסק.
17: מאה שנה אחר כך יגידו בשם רב חיים מבריסק, תתעסק בקונספטואליה רגע, והטקסט יסתדר לבד, מן אפילו אמירה כמעט מיסטית, אל תדאג, פתאום תראה שאתה מבין מה המקשן רוצה, מה התרצן עונה לו, מי קורא מייקה סובה, ועכשיו אני רוצה לקחת, אז מה קורה לבית מדרש ברגע שהקצי שם את הדבר הזה, שאומר חבר'ה אפשר רגע להתנתק מהספר, ולדבר, להסתכל אחד לשני בעיניים, ולדבר בלי ספר באמצע.
16: קודם כל, יבוא החזון איש לרב חיים ויגיד, זה נחמד מאוד שאתה חושב שהטקסט תסתדר. הוא מסתדר מצוין, כי אתה פשוט שכחת מה כתוב שם כבר.
17: כן.
16: והגהות החזון איש לרב חיים תמיד.
17: לכן החמיאו לחזון איש, אמרו תמיד, סברתו כאחד הראשונים. נכון?
16: זה
17: רק בעולם הישיבות יודעים שיש פה גם מן הקיצה.
16: הוא פשוט ידע מה כתוב, בסדר? והוא בחר לא להתעלם מזה. כמו שרב חיים הרבה פעמים באמת אנס את הטקסט לסברה. אבל
17: עכשיו איבדנו חצי מהמאזינים.
16: סליחה. אבל, אבל...
17: אבל רגע, אני רוצה לחזור. אז הקצייס בעצם אומר לנו, אני אומר בצורה מאוד פיזית של הדברים, בצורה מאוד פיזית, אם עד הקצייס המבט הוא כל הזמן לתוך הספר, לא עד הקצייס, כן, זה קצת הגשמה, אבל האצבע כל הזמן חייבת להיות על המקום המדויק בגמרה וברשי, האצבע לא עוזבת, פתאום את האצבע מתייבשת, כי כבר חצי שעה, שעה, שעתיים, בכלל הטקסט לא רלוונטי, וגם בשיעור הטקסט לא רלוונטי, וגם שחוזרים מהשיעור, ושקוראים איזה טקסט אחר בכלל, אתה יכול ללכת בשבועות, או בשמחת תורה, אתה בכלל רוקד עם הקצייס כבר, אתה לא רוקד עם הגמרה.
16: אולי,
17: זה
16: אולי
17: כבר הופך להיות
16: המחאה. אולי המחשה יותר יפה של זה, תהיה אפילו דרך השבשמייצה, או השבשמטיתה, או השמייצה, כל אחד איך שהוא קורא לחיבור הזה, שהוא באמת חיבור שאותו מחבר הקצות, כך הוא כותב בפתיח שזה חיבור שההתחלה שלו הוא כותב עוד בימי נעוריו, הוא ערך אותו.
17: כמה זה? כי יש על זה פולמוס, בגיל 13-14.
16: אז אני מוכיח בספר, מי שרוצה יעיין שם, שהספר לפחות עבר עריכה בשלבים מאוד מאוחרים.
17: כמו שאנחנו יודעים כבר על הקצייס, שהעניין אצלו זה עריכה.
16: נכון, אבל זה לא רק עריכה, הוא הוסיף הרבה תוכן. הסימנים הפשוטים זה המקומות שבהם הוא מתייחס לשוטים מאוחרים. אם הוא מתייחס לנודה ביודה, לשגטרי, אתה יכול להבין שזה כבר דברים לפי שנות הדפוס וכולי, החשבונות הפשוטים של דברים שוודאי חלקם הוא כתב אחרי גיל 30. עכשיו, מתי בדיוק הוא התחיל? קשה להאריך, אז באמת, ככה הספרות, הסיפורי החסידים סביב זה, זה שבברברי מצווה וזה, אין לזה מקום.
17: אז זה לא סיפורי החסידים רע, כי הדברים ששולחים את השמייצה לגיל מאוד מאוד קטן, הם עונים על השאלה, האם הקצייס למד רגיל, או שמראש חשיבה קונספטואלית הייתה קיימת שם, כמו שאנחנו יודעים שבאשכנז היום מתחילים בגיל 4 ו-5 גמרא, מראש כבר היה לו איזשהו משהו מוזר, משהו אחר עכשיו, שהוא לא היה בורח.
16: קודם כל, לא בטוח
17: בורח שזה... מהסוגיה, בוא נדבר בלימוד.
16: לא בטוח שזה מוזר, יכול להיות שאנחנו פוגשים פשוט דרכו את מה שהיה אופייני לאליטה למדנית של תלמידי חכמים בסוף המאה ה-18, לא בטוח שזה מוזר. אבל מה שמוזר מאוד זה החיבור. זה זה שהוא מוציא ספר, שהוא ספר מונוגרפיה, שהיא לא פרשנית, היא לא פוסקת הלכה, היא לא עושה שום דבר, בעצם לא ברור, מי שלומד שמייצה, לא ברור מה המטרה של החיבור הזה. ובעצם זה מאסף של הגיגים ומחשבות למדניות סביב ספקות והכרעה במצבי ספק. זה מה שיש שם בספר, ובוא נאמר, זה עבר עריכה, אבל העריכה של זה לקורא מודרני היא עדיין מאוד מאוד מורכבת, וזה חיבור מאוד לא פשוט, שאחר כך בחיבורים מאוחרים יותר שהלכו באותם כיוונים, בין אם זה אטוון דאורייטה, בין אם זה רב שימשקו בשער יושר, שהוא ממש מושפע בצורה ישירה מה שמשמע את זה, כבר עשו, ארגנו את החומר בצורה הרבה יותר מסודרת, אבל זה בעצם החיבור הראשון, שהוא מונוגרפיה ששמה נושא למדני, בלי נפקמין ההלכתית, בלי נפקמין הפרשנית, כלומר, אימה למחשבות, אוסף, יש שם כל מיני סוגיות בתוך הדבר הזה שהוא אוסף פנימה, וזה מה שהוא מתאר גם בהקדמה שלו, אני רוצה לאסוף פה את החומר סביב נושא.
17: כן, זה לא יומן שאפשר להגיד, חיבור שדן במשמעותו של הספק, בתקופה ההיסטורית הזאת, זה כמעט יכול לשבת באיזשהו מדף פוסט-מודרני, לא ללכת לכיוון הזה.
16: האם זה קשור לספק הקרטזיאני, שכבר 100 שנה לפני כן, האם באמת אפשר לראות את החיבור הזה כחיבור אולי לא פוסט-מודרני, אלא מודרני מאוד במובנים האלה?
17: הוא שואל כמה פעמים את השאלה, מהו הספק? האם הספק הוא חוסר היכולת שלנו לדעת, או שיש משהו שהוא כמעט מהותי בספק.
16: עכשיו, הוא ממשיך גם...
17: שזה אלו שאלות מודרניות לחלק.
16: עכשיו, זו מהפכה מצד אחד, כמו שאמרנו, זאת מהפכה בז'אנר. מצד שני, גם הוא ממשיך ערוץ של עיסוק מאוד מאוד אינטנסיבי בספקות עוד לפניו. השח במאה ה-16 כבר כותב את כפו כהן, שהוא אומנם סוג של פסק הלכה ארוך, במקרה שבא לפניו בבית הדין, אבל בעצם גם הוא כבר עיסוק ומאסף כזה של עיסוק בענייני ספקות, ושוב, לצד המהפכה בז'אנר, וזה ודאי חידוש גדול מאוד אשר שמעתית, ולכן הוא גם הפך להיות ספר מאוד מאוד חביב, אני חושב, הוא מתנת בר מצווה כזאת קלאסית ללמדנים, כן. אבל הוא גם הוא ממשיך בעצם איזה ציר, שבאמת הוא ציר מודרני מאוד, כלומר, מהמאה ה-16 והלאה, העיסוק בספקות, ממש במקביל לעליית המודרנה, מהרנסנס והלאה, העיסוק בספקות, שהוא בעצם עיסוק בשאלה, מה עושים כשאנחנו לא יודעים?
17: לא. או... זה השאלה, זה העיסוק בסמכותנו. כי הוודאות זה לא אנחנו. הספקות זה הרגע שבו אנחנו מתחילים להיות משמעותיים.
16: או אם תרצה יותר מזה...
17: חוסר הידע שלנו בשלב הראשון הוא לא נעים. בשלב השני הוא מעניק לנו את הסמכות.
16: אז בוא ניתן לזה עוד ניואנס תיאולוגי. הוא עיסוק במקום שבו הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו מה לעשות. ואם תרצה במקומות שבהם... קושיות מהחלל הפנוי. כאילו במקומות שבהם באמת... התורה כאילו לא מצליחה להגיד, הרי זה הבעיה, הבעיה של הלמדן, של הפוסק ושל הלמדן, כשהוא מגיע לאזורי הספק, זה שהתורה ששואפת לבהירות, וההלכה שרוצה להגיד לי מה לעשות, פתאום היא לא אומרת לי מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות, ואני צריך לייצר בעצמי את המתודות ואת הכללים ואת ההכרעות, שיגידו מה לעשות. אז האם בגרעין זו בעצם, שאלה, הייתי אומר, ספרות, בעיניי זה מקבילה באמת של ספרות תיאולוגית מודרנית, של שאלות פילוסופיות, אם תרצה, האם זה מקרה שהעיסוק הלמדני בספקות הולך יד ביד עם העיסוק הקבלי בצמצום, עם המודרנה, עם עולמות שבאמת...
17: אבל אני גם נשאר בתוך בית המדרש, האם זה במקביל, לא במקביל, אבל קצת אחר, רבקי ואיגר, שלוקח ומשאיר מאות תשובות בצורכים, צורכים גודל, צורכים גודל, והשם יאיר עיניי, ולא מתעסק בשאלה, והעיסוק בתשובה הוא לא, בכלל לא לוקח את אותו ריכוז של העיסוק בשאלה, ובפרחה, ובפירוק, הרכבה הוא משאיר לכל מיני להבריחים הצעירים בבית המדרש, זה גם מעשה שהוא כביכול, אתה יודע, שפינוזה על הרבה פחות שאלות מזה, עזבת בית המדרש.
16: אז הנה אנחנו מגיעים למשהו שגם הוא אולי גם מהפכה וגם המשך. כלומר, גם כאן, וכאן אנחנו כבר מגיעים להשפעה של הקצות אולי בועחה המאה ה-19 והמאה ה-20, נוצרה הפרדה, שהיום היא הפרדה מאוד מאוד חדה, בין למדנות לבין פסיקה. כלומר, למדנות באמת, הייתי אומר, בהקשר הזה, היא מתודה חסרת אחריות. כלומר, היא לא נדרשת בהכרח להגיע לשורה תחתונה. היא לא בהכרח תשפיע על הפסיקה. הלמדן יכול להתעסק בשאלה מהי בעלות או מהי שליחות, ושהיא לצאת, אתה יוצא אחרי סדר בוקר, ויש לך כל מיני מחשבות מעניינות, וזהו, אין ציפייה שיקרה עוד משהו. זה הולך יד ביד אולי עם התודעה גם של העיסוק בתורה, לשמה לשם התורה אצל רב חיים בוולוז'ין בראשית המאה ה-19. המעגלים, התורה שהולכת ומתכנסת לתוך מעגל סגור מופשט, שלא נזקק להגיד משהו על, על, על שיש לו שורה תחתונה מובהקת. אפשר להשאיר בצריך עיון.
17: אז רגע, אז אני רוצה לחזור לנקודת הפתיחה שלנו עכשיו עם, עם, עם המהלך שהרב אומר. קודם כל, נגיד שהניסיונות האלה לפתח למדנות שהיא מנותקת אולי מההלכה, או אפילו ממושג האמת, היציאה עם משהו ודאי, תמיד היה, אנחנו יודעים את הכעס על הפלפלנים ועל הפלפלנים, הפעם, כשהקצס עושה את זה, ואחריו, הם עושים את זה מספיק רציני כדי לא להשאיר להתנגדות מקום. הם לא משאירים להתנגדות מקום של השלה הקדוש, או כל מיני אחרים שאומרים, רבותיי, אתם עושים ביטול תורה, הם אומרים, לא, לא. למרות שמבחינת התוצאה, ההתנתקות הזאת, ואני מחזיר אותך לאותו ציר זמן, שנתת שח ונתת אסמה, פוסקים לחלוטין, נתת תומים שמשחק על שני המגרשים, וקצייס שכביכול משחק במקרש הזה, אבל הוא כבר, אם טוען רבני נכנס לבייסדין ואומר קצייס, זורקים אותו החוצה.
16: אני חושב שבאמת השח והסמה, זאת אומרת, התמונה יותר מורכבת. המתח בתוך בית המדרש היה קיים, כמו שאתה אומר, כנראה מאז ומעולם ברמה כזו או אחרת, ובוודאי שבמאה ה-15 וה-16 הוא כבר קיים מאוד.
17: הסמה, אתה אומר, הוא המתח.
16: יש אפולוגטיקה, ויש הימנעות מהדפסה של פלפול. יש לנו מעט מאוד טקסט של כל הז'אנר הזה, שכנראה הז'אנר מאוד מאוד פופולרי, יש לנו מעט מאוד טקסטים, כי הם לא מדפיסים שום דבר. הם תופסים את עצמם באמת כאיזו התרחשות חיה, ולא כמשהו שאמור להיות עמוד שדרה של פסיקת הלכה או של בית המדרש, ויש סביב זה ויכוחים מרים מאוד, אבל אנחנו מוצאים עדויות לכיווני המחשבה האלה ולכיווני הלימוד האלה לכל אורך התקופה. מה שבאמת אני חושב משתנה בסוף המאה ה-18 ובואכה המאה ה-19, זה שזה הופך להיות הליבה. כלומר, מה שהיה במובנים מסוימים, תופעות שוליים, או תופעות שנתפסו כזרמי תת-קרקע כאלה, אבל לא כחזית המרכזית של בית המדרש, מהלך המאה ה-19 וה-20 הופכים להיות החזית של בית המדרש. וזה קורה, שוב, סוף המאה ה-18 בחיבורים האלה של הקצות, שם אני חושב זה קורה, אחר כך במאה ה-19 נמצא את המלכת חינוך, ובסוף נמצא את רב חיים מבריסק.
17: אז אני אשמח יותר על הציר, יש לנו את הציר עד לקצייס, מה קורה מאז הקצייס, נסיב כל ההתרחשות הזו, ועד תחילת המאה ה-20, ההתפוצצות, העממיות, של הצורה, כולם מגיעים לישיבות, לאט לאט, כן? עד שזה מגיע לאמצע המאה ה-20, בכלל, אבל אני אומר, רגע, מה קורה מתחילת המאה ה-19, עד תחילת המאה ה-20, איך הקציס מגיע? זה לא מובן מאליו שהוא יהפוך להיות חשוב בתחילת המאה ה-20.
16: החיבור הפך להיות מאוד פופולרי. זה כן. כלומר, החיבור הוא פופולרי, הוא מודפס שוב ושוב, אנחנו, עוד בימי חייו של הקצות הוא יקגלים, זה חיבור שמהר מאוד היה לו, היה חביב מאוד, וככה הפך להיות מרכזי. דמות שהייתה כנראה מאוד מרכזית בהטמעה של הקצות פנימה ממש, אל הקוריקולום הישיבתי, אל הסדר יום הבסיסי, אל מה שקורה בבית המדרש, הרבי ישראל סלנטר. הרבי ישראל סלנטר...
17: חפצנו מהשנה.
16: עוד לא 100 שנה, קפצנו 50 שנה, אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-19. הקצות הולך לעולמו ב-1812, ומסול סלנטר, כולם מכירים את מסול סלנטר בתור אבי תנועת המוסר, זה ככה ההיכרות המרכזית עם הדמות שלו.
17: אבל רב בווילנה.
16: הוא היה רב בווילנה, הוא היה בעיקר, אולי המקום שאני חושב שהוא הכי השפיע בו בשדה הישיבתי, היה בקלויז בקובנה. הוא יושב בקובנה תקופה, ושם יש קלויז, הקלויז היו מסגרות, קלויזים היו מסגרות מאוד מאוד אליטיסטיות, שלמדו בהם מין מסגרות המשך, ככה מאוד מאוד כוללים כאלה, מאוד מאוד יוקרתיים, ישבו שם, שנועדו לייצר תלמידי חכמים עצומים, ראשי ישיבות, מורי הוראה, רבני עיר, הרבה פעמים עברו בתוך הקלויזים האלה, קלויז מפורסם יחסית מהמאה ה-18, זה הקלויז בברודי, שעומד בקשר עם הבעל שם טוב, עם גדולי החסידות, ויש שם כל מיני דמויות מאוד מאוד משמעותיות, והקלויז בקובנה, באמצע המאה ה-19, שם יושב רב סול סלנטר, כראש הקלויז, כמי שמלמד, ולומדים אצלו כמה מגדולי ראשי הישיבות הלאה, בורך אליהו קמאי שילך לישיבת מיר, רב לייזר גורדון שילך לישיבת טלז, הם תלמידים של רב סול סלנטר, תלמידים ישירים שלו שם בקלויז,
17: תלמידים בלימוד, לא במוסר.
16: מה? בלימוד, כן. והוא מאמין גדול בקצות, כלומר הוא רואה בקצות ובנתיבות, ובסוגת הלימוד הזאת, בצורת השיח הזו, בצורת המחשבה הזו שמתפתחת מאוד אצל הקצות ובנתיבות, את מורה הדרך לאיך ללמוד, לאיך לחשוב, והוא מתפתח מאוד עם צורת המחשבה שלהם.
17: כלומר הוא אומר, סוגיה, אבל כל הזמן תצאו למושגים ותחזרו לסוגיה. תצאו למושגים ותחזרו לסוגיה.
16: נכון, וזה
17: להפשטה מאוד גדולה.
16: זאת הפשטה, וזה גם דגש על יצירה. מי שמכיר בדיבורים של בסול סלנטר על המקום של הלמדן, ועל המקום, הייתי אומר, החי והתוסס והיצירתי מאוד של הלמדן. הדגשה על התורה כתורה שמתפתחת, כתורת חסד, כתורה שנתונה בידיו של החכם. בכל ההיבטים האלה הוא ממש, אפשר לראות שיש קטעים בתוך, באגרות בסול סלנטר, באור ישראל, במקומות שהוא ממש מצטט קטעים מהקדמת הקצות, הוא ממש רואים עד כמה הזיקה שלו לדמות הזו ולתודעה שלה היא מאוד מאוד חזקה. חנר בסול סלנטר מטמיע בישיבות האלה את הקצות והנתיבות כחיבורים מרכזיים, עד כדי ככה יש כל מיני אמירות על המקום של הקצות בישיבת טלז, שהשדות שסביב טלז היו מריחים מקצות ונתיבות, ככה אומרים, כל
17: מיני ריח של תירה.
16: כן, יש
17: כל מיני שמור ויציל.
16: כל
17: ואז כאלה. מה זה אומר על ישיבות אחרות, נגיד בריסק, ולוז'ין, החלק הבריסקאי, שמן הסתם עיינו את טלז ואת כל שיטת הלימוד. לא מן הסתם, שעיינו את טלז, הם עיינו גם את הקצייס.
16: אני חושב באמת שבבריסק התפתחה צורת לימוד אחרת. אם תחפשו כמה רב חיים מזכיר את הקצות, מעט מאוד מאוד מאוד. בכל חידושי רב חיים הוא מוזכר פעם אחת. בכלל הוא לא התייחס אליו הרבה, גם יצא לאחרונה עוד הטקבוך, הספר של רב חיים שהוא כתב לעצמו, גם שם הקצות כמעט לא מוזכר. יש איזה סיפור, אני לא יודע אם הוא, מה מקורותיו בדיוק, אבל יש סיפור שמספר שפעם רב חיים העביר שיעור ארוך מאוד, חריג באורכו, אני חושב שהבאתי את זה בספר, אולי לא, אבל שהוא העביר שיעור ארוך וחריג שהתמקד בקצות. באו אליו התלמידים אחרי השיעור ואמרו, רבינו, מה זה השיעור הזה? זאת אומרת להם, שמעתי שהתלמידים אומרים מאחורי הגב שלי שאני מזלזל בקצות. אז רציתי להוציא מליבן, העברתי שיעור ארוך בקצות. עכשיו, סיפור
17: בשפה
16: כזה...
17: בשפה בבריסק לומדים את הסיפור הפוך.
16: כמובן, אז מה הסיפור אומר?
17: שהוא מזלזל בקצייס.
16: שהוא מזלזל בקצייס וגם ש...
17: לא, מה? וגם ש...
16: שאסור להגיד את זה. כלומר, מה שלומדים מסיפור כזה זה שני דברים.
17: לא מזלזל, לא מזלזל, צריך להגיד, כמו היחס לו לאבא שלו, לבסלוי, יש לו שיטה אחרת.
16: יש לו שיטה אחרת, אני חושב שבבריסק באמת הייתה שיטה אחרת.
17: בבריסק של רב חיים.
16: בריסק של רב חיים הייתה לה תודעה הרבה יותר מדעית חמורה כזאת. אולי בזה דומה בגוון הזה, רק לא בהכל, דווקא לתודעה של הגרה. שאני חושב שתפס לימוד תורה בצורה מאוד שונה מהקצות. כלומר, התודעה הייתה הרבה פחות יצירתית, הרבה פחות חופשית, והרבה יותר מדעית חמורה. כלומר, אנחנו כאן מנסים למצוא את האמת של הסוגיה. וזה באמת, אני מרגיש ניואנס אחר. כלומר, כשאני, עד כמה אני חופשי כשאני דן במושגים? האם המעבר אל הקונספטואליזציה משחרר אותי? מאפשר לי חופש מחשבה? מאפשר לי איזשהו סוג של יצירתיות? עד כמה יצירתיות היא פקטור בבית המדרש? או שאני אומר, לא, עכשיו, זה, אם תסתכל היום בין גדולי דורנו, אני חושב שזה קו חלוקה מאוד מעניין.
17: בתוך ראשי ישיבות, באותה ישיבה. לא שחלילה, כולם מתיימרים, האספירציה של האמת, כולם מתיימרים לאמת, אבל לא בסדר, נגיע לאמת בסוף הזמן.
16: זאת תפיסת אמת אחרת.
17: האמת עוברת דרך השקר.
16: האם האמת קשורה ליצירתיות שלי, או שהאמת היא באמת, זה, אם תרצה, שתי תודעות מודרניות מתחרות, בסדר? בין תודעה מודרנית רומנטית, שתופסת את האמת כפרויקט יצירתי, לבין תודעה מודרנית מדעית, שתופסת את האמת כנתון חמור. עכשיו, אני חושב שבאמת אלה שתי תודעות בתוך המודרנה שמתחרות ישראל. ביניהן.
17: אנחנו עכשיו, על מושג האמת, אנחנו כבר עוברים לפוסט-מודרנים באמת, אבל אני לא אבטר לכם. אחרי התיאור הזה, אנחנו חוזרים להקדמה של הקצס, שאומר לנו, אתה הולך ומחדש משהו בעולם, אתה צריך ליצור ולחדש משהו בתוך החידוש. אז מהי המטרה של הלומד? מהי המטרה של החידוש הזה? המטרה של החידוש הזה היא פסיקת הלכה? לא, כי הוא כבר לא שם. המטרה של החידוש הזה היא להבנת הסוגיה? לא, כי גם הוא לא שם. אז מהי המטרה שלו?
16: המטרה היא קודם כל לחדש את העולם. הלומד מחדש את העולם, מחדש נקודות מבט על העולם, מחדש לקדוש ברוך הוא, קודם כל. הקדוש ברוך הוא לוקח את הדיבורים שלו והם מבסוט מהם. ככה זוהר מתאר, וזה מה שמביא הקצת בהקדמה שלו. הקדוש ברוך הוא לוקח את אותם דיבורים ומנשק אותם ומחבק אותם, ועושה מהם שמיים חדשים וארץ חדשה. הלמדן לא מכוון למטרה ספציפית. היצירתיות שלו היא חופשית במובן הזה, והוא מחדש מושגים, מחשבות, הוא מחדש תורה. עכשיו, התנועה הזו של חידוש בתורה שהקצות באמת מאוד מעודד אותה, באמת לא חייבת לעצור שם. ובאמת הקצות מוטרד בעצמו, בהקדמה שלו, משל הרגע, אז מה הגבול של הדבר הזה? איך אני מודד מה חידוש נכון, מה חידוש לא נכון? האם זה אמת או שקר? אם האמת שאני מעודד אותה ופונה אליה היא כל כך יצירתית, היא כל כך לא מוגבלת, אז בכלל, מה יהיה הקריטריונים שלי למה אמת ומה שקר? זאת באמת שאלה נורא מעניינת. הקריטריון שהקצת מציע הוא הקריטריון של מי שמכוון אל הראשונים. כלומר, אם אתה מרגיש שאתה בתוך השיח, שאתה אמרת איזה חידוש, פתאום גילית שזה נמצא ברמב"ן, אמרת משהו, פתאום ראית שהריטב"א אמר את זה.
17: בהקשר של הקצה זה בעיקר הריטב"א.
16: זה דבר שהוא גם מאוד מעניין, כי הוא באמת מקבל את החיבורים האלה, שרק אז מודפסים. כלומר, יש פה איזו השפעה של צורת לימוד ספרדית, של...
17: אגב... ספרדית בברצלונה, ישיבת ברסה.
16: ויש לומר שגם הם היו הראשונים, שקראו, כשהרמב"ן מוציא את פירושיו לש"ס, הוא קורא להם חידושי הרמב"ן. פעם ראשונה שיש תודעה של
17: חידוש.
16: נכון, חידוש. מה שאנחנו באים לעשות זה לחדש, אנחנו לא רק מפרשים. עד הרמב"ן אין חידושים, התוספות לא קוראים לעצמם, חידושי התוספות.
17: זה הספרדים הראשונים שלמדו בישיבות אשכנזיות.
16: נכון.
17: בפרובנס.
16: נכון. כלומר, יש כאן איזה תוצר שהוא קשור מאוד לעולם הזה, לעולם הספרדי, הזה, של מסורת ישיבות הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, והעולם הזה שהם מייצרים, והוא משפיע בצורה מאוד מאוד חזקה על הלמדנות של המאה ה-18. כלומר, הוא מודפס במאה ה-18, פתאום יש לו תפוצה חדשה, על זה כתב פרופסור ישראל תשמה, מאמר מרתק ומכונן על ההשפעה של החידושים של הספרדים וההדפסה שלהם במאה ה-18. כלומר, איפה, זה שפתאום זה מגיע אל השוק, איך, מה זה מייצר מסביב, מה קורה שם? אז התודעה הזו באמת משתנה ומזמינה חידוש, מזמינה יצירה.
17: דורינו, 121, שנות ה-20, עולם הישיבות, אתה דיברת על טלז והשדות סביב טלז שמריחים מקצייס, עולם הישיבות במובנים מסוימים, והרבה הרבה מרשב אומרים, הם כבר לא אומרים מריחים, הם אומרים מבאישים, יש איזשהו משהו של עוד פעם לעשות את אותה פעולה, את אותה פעולה במשך כל כך הרבה שנים, קרוב לא 150 שנה, 160 שנה, שאומר רגע, זה כבר... כמח תחון תחנת, או בית חרוב החרבת, לא, יש כאן איזה...
16: חס ושלום. בית עומד ובנוי, ברוך השם, ועוד יעמוד בעזרת השם לדורי דורות, אבל כאן אני, אין לי להסכים איתך ולהחזיר אותנו לשיחתנו הקודמת. כלומר, אני באמת חושב שהקריאה הזו של הקצות לחידוש, היא ממשיכה להישמע. ובאמת הציפייה, אני חושב, מאיתנו כלומדים, זה לא לקפוע לשמרים. ולחדש גם את המתודה עצמה, כלומר, לא רק לחדש את מה שקורה, את הדיבור, את הניואנס, או להיות עוד לבנה על גבי לבנה, אלא מצד אחד להמשיך שיח קיים, להמשיך, שוב, לייצר מהפכת המשך, כלומר, איך מצד אחד ממשיכים להעמיק את המחשבות, את התובנות, את הלמדנות, את הפרשנות, ממשיכים להתמסר לפרויקט התורני האדיר הזה, ומצד שני באמת חושבים על הצעדים הבאים שלו. זה באמת אתגר מאוד מאוד גדול.
17: אני השתדלתי לדבר על...

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם על כאן מורשת.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
5: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
4: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
6: הרבה יותר מאוכל.
4: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
7: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
8: לך תאכל טיטי.
4: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
9: סושרד, תדעי.
4: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה.

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן מורשת.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
2: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך כוכב טיטי!
2: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדעי.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר!

0: בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן מורשת.
2: לשידור הציבורי.
3: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
4: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
3: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
4: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
3: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
4: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם וזהו.
3: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
5: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
3: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
6: זהו זה.
3: החמישייה הקאמרית.
7: Haven't the Jewish people suffered enough?
3: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
8: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה דבר.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
9: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך תאכל טיטי!
9: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: עסק